Chambayaya Da juzo rake mazina ya Karab ye do la tone son ya Da penso rake mazina Gochu de humo li ne jo ya Huran so rake mazitu ya Ngarche de adala ha hamzen shi ya Ta ma melon da sheri ya Jekten Nami atampela, Peshananda Mahandindida, Chasa Jansa Chonsa Zonya, Chasa Jansa.

Je maye pote marbo serbata ne ni re la char de yuva na ne ni re la zi re yuva ta zi re la te re yuva ta te re la norva ta shuva che jamele to do ne te ti bi ki tu la ta ne me te bi ki ku ton serba du no shi yon ko la shuva sa che ri du de ti sa shu te na la ne yon ro pe ma don ge yi zo yon ro pe ma don ge yon zo cha na du ki jerbo serba la ne he me ge mo ta man ra ton du yu ru la chi bi ki jerbo so na sa bi ki jerbo lo chu che bi ki jerbo to nga ta te bi ki jerbo to nyu ji de ngo shi be sa sha tera la ne nyu ro chana ja bo ser ba ta sin no da ji bi gi jer bo she mo an lan ke nyu ge ro gi sa sha ti di li so le ba ta ton so pe gi ne nyu ro gi pu ton ser ba le ne gi tu la ha la pi che pa de wo ji she u ko ye ngu bo song gi ngu bo to gi ngu bo tu da ke ye gi ngu bo ka la ti jang sha ni ngo chi be ge sa sha la bo cha ta bu le gi le ma ta ha la me na lo nyu ge ro gi sa lan ro ne nyu ro chana pu ton ser ba lo ga ba pu gi sa sha la sa son te du cha fa san ba pe bi tu la ha la pa de me ro da sa ne me che ro ta cha gen zo ji kala manu munu la so ba ton ge la jambar yungo la chi be ge izo tan higar ge chinga yu ba jangu ge manu yu ba enra ni le chin jap tan la tan ge mun ra ju to chi na dor je pa la zin du da ta ber ge ma ter kala jambar chen ju to ba ta su sen na kong che la nga na he ta pa ju na ki la so ba to ri ta pe hinga ne mun de nga la den ge ro ma mi ba den to ge mo chu bi che pon ro ta ter ge ta ha ge ju la chu be ge me chen te ye ge dun ru ge kang la so be ge mo la da na chi chen ga la hyog de du to ro ta cha chi ge izori da chate shige yonzori da tudulin katma su momen nangi nan la gatyalu ashen rumo ngolo chigi nisho tolo piga hamzik shakshen raza gintso shantuk pomo zende sinpe pomo niki ta hata rige pomo shunzo la soba tarong pomo chonzo serba chi inzombe masu momen nam te lula tarzal kangu chenze ge jedi ngayang tangpayang chenyang yuwa yansom zombe ngaya yuwa targu tapagu lagu yuwa kusansom luge jenu shigu lali shinra tabir norjen luli tinra tabir chinembe itroman na denshu loda rida shatu na rubo tsiktsik rida shashang na yurchun baba soba pangme jansu lo shu lo tangyang pa ngari kinto ara gundan sishu derka pasom soba yangra shogi norbun daba trahu lala chedi hiwa trahu linka to de pasom la soba bilenge patuna dengare ta mochuda yuba ta genzum do yinda yuba ngare tumna chunda yuba tumna tozu kunda yuba ngare ja ta sinda ta ha ja ta mar bo rulla tu ngare simo ta na ju da tsang ta che ti ta jinda ta ngare do cho da lan jing han to se se thar gu ju to da na pu to ta pu ji chi ngare yin ro se de chang da yin ro ngo mu nor do zo je ta nya ga wa pu la chang da da ber po gu le ge patu chu she ni ding ga ta ba ta ber ja ta li chi nga she ba ta ber chi na tumna li song nga she ba ta ber po gu le ge patu na ta rong ro ta sa la kyo na ee yubi ki tu la kondu che dru lan zon ba sengi la ma top je jerba mu ma da la an rak dur je se jer ke san nor bu dren dur tibi la ma rumbo che koron cha jay nin ka la chi ne mek dang zon mi bi ki par te yi chi chin dro la shok ba tang ta chen ki chan fa kar bo zo da yok lu ya zon na rin chen zo da par nin chen kon la ken zo ra la ne ta ma che ji zo dan zon yak tal ma chuk zon zo da ki bi la rab ya shu zo da me dan bar bi dra la zo da long dar bi bi dra la zo da shi dar ki bi dra la long dar chok bi dra la zo da ka gu nyum chok dra la zo da rumbo to bi dra la zo da chak sa to bi dra la zo da pong osambi dala zo da yiju dabu dala ta dalu daso shuge dala zo da yimmin chang tong dala zo da dala ka som nam la sang ge shupa yang yang de pu ken ta ne lin je la ma rum bo sha la yi ba ta ga da ba fan na to be ge ye la ya re ta ke fon na de ge du de la yi di ti yi ting go la yi ting go bu yang ta la pa ti dong zo de ma chang ta da yong de ti yi ting go tung chi kar bu yang ta la ngi pon shang da la zai ji da jeb de ti yi ting go la min ri ge zai chi tang ta ta kar bo zai ge gan to la ngi a ku rong ta chat ge jin bun de shou lan ge pa tu na ne gu yang da lan ge pa tu na toneng ne serba sheji da serba magin gompon la dunzu nyimbon talo da menen monshan deje da monshan magin gompon la tse renshen talo panling magin gompon la jansi yutu kurungu da takde tukor chungin la takrong zenge deba la mishen bambo trotong da sikde yirma sheji la sikge ane chambar da tongde ye tu shisa tongho nyimma lundrop da jete ye tu shisa la japon pende malo da tongche tsangko tu shisa la chiyak tenman bunga lengi talba sunzi da yudu bakar ngundrop da tohu chayak nyimma ranshar da sunzi talba jansi da yemik buyo toku da dungu gocha karbo ཁོ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

sala o yu mu go wo ta gong zhe ya xie na da ma to leng bo se ba ne ya xie ji la ya wo ye bi ru se ka bo ya ta zong da ma bo nin bo qi gi bo ya ta ga de ma ta leng mo de zhe ya cho zhe la ya wo bi bi ne yin ka bo ya ta zong da ma po chang si wo qi gi ne ya ge ka de ma de leng ne mo cha bo ya de ji la ya wo lum ka ne tu ju

hip shu se go sha ru de na lo wo ya hip shu na go dan de bo to bi ne ya mu song da ya go sha ru ne nan ka wo ya dan de da ya go sha ru ne sun ge

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: gohe odu mula hala mena jomzi va lengi lama kesa nombo dandor zojo te nam anmuti ge nima yemba lek batu sumsho songa yandu tambi midu da hedu cha la sian so da jayi mi parba nam son da chichuk tamba chukso porgu lengi batu nam te kuyen rodong songen rodong tuki ila karma tanda tabir chine ninda ka som jela hyunda tabir pompa nam sa nyingi harkab lan dambu fu zozala sige ma misi zozala sige ma mirik zozala sige ma dumi chi ye loto jinda tabir hala mena kuyen rodong jobre ti yisam ne porgu lengi batu nam te bo pong zindu ne man nang lam se zinya ma nyi deli yinba zinya nyi na bo gaju yinba ta yungdu kakor ki se yu ba pong cho ya ma nyi deli cho ya nyi na ki ji yinba chong yungdu chong zong parka ji ba tri yu ya ma nyi deli yinba yu ya nyi na tobe porgu na te ta ngan ro kondro shi khe ki ngang to dong ya te ta kong ra ta bil chi na ling je lama mong mong toge je bo dra la an ra dor je se ja si vin ka pa tar vi lama rumbo che ten che che lap che bin zong yo ser vi da zang tang du to ho po tang shankar mong mong tong zong ser ba katuk la re va tong zong yu ba mong tong tong kyer vi po tang yin ba kermi re va tong zong mong tong tong kyer vi po tang yin ba kerki re va tong zong yu ba mong tong tong kyer vi po tang tong hong zong zang kyer vi ge po tang shankar mong mong tong zong ser ba te ye ge na la che zap tar kat tu ku ba run che se che ser bo ge gang to kun che la ye lama si chi pe me rum bar vi ke sa da la a ji jer bo rum bo che te si chi ki ri chor ni thung da cha da ya la ge ni ma ru la pu da da ber ti ma sin ji ta sa chu tu da da ber chi chi me to ra ka sin cha da da gu ta po an la du da da ber chi na su ji du cho cha na po zo ju te da na po an la du na zo chob ji ya la la da da ber chi ne hyo uta lo ro cha tin te da ti ge ma ru du ji ta po an la du da chi ne hyo da ta te me le kar ge pa tu pon no nam bum bi pon so da la te ji zo ju he me ge ma ta ma da ba zo do hon bum bi he le kar bo zo te ja re chu lu ye ka ta sa ta na la ma she ja ye ge ju pa yen ba ja ha ma she po la po mo so mi u ba po mo so ge che ba shin gu ne ni tu ka se ge a ma yen ba te ka dan jo ge sa la yu ba ti chung gu ne ja ta chi lu a ma yen ba la ti ja ja ko so ti chung gu ne ku ka ja bu sha ma yen ba me la ka sin go ta se ba si ji la no na to be po mo so na pu pu so ge na ji bum bi he le kar bo zo ju ma yata marbo yemba yin tang mo tang ga himi ki potra manda ba sa chapo na durje tsa ja yemba heba ne yingo la chu ba tsame tu che che ge sabi hilu tung da kar ba zo ju te ru kan da ne be ge ne pela pon shu da la tsa ji zo ju to hu che komo kan ru tsa ji la kan me di ta so chu se da yata kar mo bon zo la e me ni nga chan se ge nga la ya zu kan te ke pa lan tsa ne i ru ge tung de ga la shok da kesan nol bada der sigi ti me rin bar dila ma rum bo che te to hu ru che se ti gi gan to la ga jin ne zo chi ba ma zi cha yo to ka la ho pe to na ya an du yo le gi jan lo na ra ha le kesa gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho jang gu gi jo la se ju me da ta re re chi na re re o hu shi ji do ta de ye me da ne sha me gi li ma da go du me cho lo la cha go da go lo ju gu ru gi sha na bu do ta pe bi tu la sa da zo da lo ju gu ru gi cha tu a ha du bi tu la ta da zo da lo ju ru yo gi sa cha la jer bo cha na te bo te o la du bi tu la 用着山那古董的